50% celine je izpostavljeno zelo močnemu toplotnemu stresu. Vročinski valovi in suša so povzročili tudi rekordno nizke pretoke nekaterih rek ter prispevali k obsežni sezoni gozdnih požarov. Nova raziskava kaže, da možgani s staranjem morda ne izgubljajo le sposobnost pomnjenja, ampak spreminjajo svoje prioritete. Starejši naj bi

0: Kot je na primorski konec do 24 stopinj Celzija. V tem trenutku kažejo termometri na štajerskem koncu tam od 5 pa do 7 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah nekaj megle, dnevne temperature pa prijetne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, preverimo. V sredo bo še dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem nekaj več oblakov, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
1: Ceste.
0: 3 minute so čez 6. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobro jutro vsem tistim, ki se odpravljate v promet ali pa ste že tam.
2: Ja, jutranje konice je že kar v teku danes. Če pa pogledamo na naš konec, je med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji zaradi prometne nesreče promet oviran. Nastal je tudi 3-kilometrski zastoj. Zamude je približno 21 minut. Na razcepu Drogočova proti Mariboru je pa zaradi nesreče zaprt vozni pas. Proti Ljubljani se med Lukovico in Šentjakobom izgubi približno 15 minut. Pri Celju pa je zaradi okvarjenega vozila v smeri Maribora promet oviran. Tako da računajte na nekaj dodatnega časa in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa pokličite in to javite na 031 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Tako, 4 minute so čez 6. A ne, jokat, no samo ponedeljkovo jutro je. Stvari so veliko lepše s kodelico kave ali čaja, privoščite si to. 4 minute so čez 6, z vami se na osveženju Net FM, prebujeva Tini in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Pa z glasbo gre veliko lažje.
1: Najboljše

0: odgovoren uvod v delovni teden. Ne?
1: Ja, tako je, zelo odgovorno, pa še ena taka lepa srčna gesta je na štuku. Med 9. in 2. uro študentska krvodajalska akcija Čast in pol litra. Ja?
0: Ja, končna račun, v tem lahko daš pol litra, brejš domu z dobro voljo. Ne?
1: Daj, jutri se akcija nadaljuje, če danes nimate časa, še v Centru za transfuzijsko medicino v UKC Maribor.
0: Veš kaj, dansko je ponedeljek, kdo bo boljši slogan, ne?
1: Ja.
0: Manj jamrjanja, več krvnih skupin.
1: Ali ta slogan tudi tebe zajema, da, da je manj jamrjanja, potem poleg?
0: Boš bida.
1: Tukaj se bo pustimo presenetiti. Skratka, ukolikor imate malo preveč krvi, vam je nikdo še spil, konec koncev je začetek tedna, pa bi radi naredili nekaj dobrega, danes lahko častite pol litra med 9. in 2. uro na štuku.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Dom ali podjetje. Art pot melje.
1: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.
4: Yeah, smoke. Check the original sound from top.

0: ABBA in Mamma Mia u današnjem jutru.
1: Vreme.
0: In po jutru se dan pozna in današnji dan bo pretežno jasen. Meteorologi pravijo, danes proti vzhodu še največ jasnine, drugo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature, bomo rekli kar indijansko poletne. Od 17 do 22 stopinj na Primorskem do 24 stopinj Celzija, jutri zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami v tem trenutku, pa na Štajerskem koncu od 5 pa do 7 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Kot rečeno, minuta je čez pol sedmo, ti mi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobro jutro sem vam, dragi moji, ki ste že v prometu.
2: Ja, jutranja konica je

0: Takšno vedenje ni znak, da ste otroci, da ste čukeni, ampak predvsem naraven način delovanja človeških možganov. Tak je.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Moč molka. Kdor zna molčati, ima moč nad besedo. Ni vsaka misel vredna glasnega izreka. Ko izbiramo, kdaj govorimo, naše besede pridobijo večjo težo. Danes ji reci.

0: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: Timi, 12 minut manjka do 7. Lepo dobro jutro želiva.
2: Dobro jutro.
1: Hkrati pa vidim eno luknjo. Eno luknjo vidim tam, veš, približno za 9 minut. Za 9 minut imava najne glasbe. Zato predlagam...
3: Prva glasbena želja po milijon.
1: Tretja glasbena želja, ki se v tem trenutku odpira za nekoga izmed vas. Timi, kakva so pravila, kak do unikatne glasbene želje?
2: Ja, čist preprosto, pokličete na 031 300 212.
1: Ja.
2: Pa rečete, čuj, zdravo.
1: Jaz sem Jože,
2: jaz bi pa poslušal to pa to.
1: In potem jaz rečem, Jože, če si bil prvi, potem je naslednja glasbena želja že čez nekaj minut na osveženem Net FM tvoja, poleg tega pa dva bona za BMR terapijo. O tem ti bom pa povedal kaj več. Res.
0: Net FM. Dobro jutro, življenje.

Najlepša hvala za tole glasbeno željo, pa ne samo glasbeno željo, ampak tudi dva bona optike minus 50 optocentra ambulanta iz Maribora vam pripadata za BEMER terapijo. Ena fajna, fajna zadeva za kompletno in totalno sprostitev. Tukaj Bon Jemin, Rivers of Babylon.

0: se bi naj padavine na zahodu ukrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
1: Ceste.
0: Tako je na nebu, kako je pa stanje na cestah? 3 minute so čez 7. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglejmo.
2: Ja, na cestah je kar pestoro. Jutranja konica je v polnem teku, nekaj zastojev pa je že na avtocestah, tudi ovir. Na našem koncu je na razcepu Dragočova proti Mariboru zaradi nesreče zaprt vozni pas. Približno 2 km in pol zastoja je pa tudi med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Proti Ljubljani je med Lukovico in Sneberjami približno 34 minut zamude. Na Dolenjski avtocesti pa je med Drnovim in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi nesreče prometov. Viran. Tako da, če ste na poti, računate na nekaj dodatnega časa, predvsem proti Ljubljani. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 031 300 212.
3: NET FM. Dobro jutro, življenje.
0: And the rivers of Babylon. Lepo glasbeno željo si Ivan zbral. Moram kar priznati, zavrteli smo pa dva brezplačna boma z bona za BEMER terapijo ga čakata. Zdaj, BEMER terapija, Boštjan, kaj je to BEMER terapija? To je ena posebna terapija, ki jo je izvajal optiki minus 50 tukaj v Mariboru, oziroma optocentru ambulanta, vpliva pa na mikrocirkulacijo, podporo regeneraciji po telesnem naporu, občutek sprostitve vam da, boljšega počutja, bolečine odpravlja, utrujenost in izboljšuje okrevanje. Tako da, Timi, kak je teden mi dva lahko tam gor ležala, veš?
2: Ja, ne, pa ne bilo dovolj.
0: Skratka, ena zanimiva reč, čisto tako kot presenečenje za vas. Skratka, kar se tiče glasbenih želja, nikoli ne veš, kdaj kaka vseka. To je ko strela z jasnega, razumeš? To nikoli ne veš. To je nepredvidljivo ko žena, ko ima PMS. Skratka, midva so tukaj, je pa nekaj zelo predvidljivega. V današnjem jutru bova imela gosta med 8 in 8.30, naj bo obiskal nihče drug kot eden in edini Luka Basi, ki praznuje 10 let glasbenega ustvarjanja. Pete biti v naši družbi.
3: Najboljše včeraj.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna. Sabrino, delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net
1: FM. Net FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
3: To je eno tako vprašanje, eno tako fajno vprašanje. Čuj, koliko te to pride, ker te res vsake toliko časa zanima in res to rečemo. Čuj, koliko te to pride, zdaj pa. Glede na to, da so pred nami timi letni časi, ki prinašajo več padavin, običajno več dežja, nižje temperature, so to temperature hkrati, ki nas bolj zadržijo notri. Ne? In prej, ko smo šli naprimer lahko s familijo ven, nekak sprehod, špilat fuzbal, košarko, tenis, badminton, nekaj pač na sprehod, šumo, pojučke, zdaj to ne bo več nekaj časa možno, vsaj ne na ta način in v taki meri. Zato je super, če si omislimo kaki taki notranji hobi za skupno druženje. Naprimer, družinski namizni tenis. Ha? Ali ping-pong po domače povedano.
2: Ni slaba ideja, ne?
3: Ja.
2: Evo, osnovna polna notranja miza je približno 250 evrov.
3: 250 evrov, piši.
2: Ok, ne se ustraši. To je glavni kos, krati največja nova odlagalna polica v hiši.
3: Ja, običajno, ja. No, za dva boljša teniška loparja, ping-pong loparja, ne? In žogice dajemo zraven 23 evrov, 99 centov smo na 270, tam cirka 280 evrih, ne približno.
2: Zdaj, da je miza visto čista, da je perajt, ko pač jo rabiš, dodaj še pokrivalo za približno 20 evrov, teda zdaj smo že bistvo na 294 evrih.
3: Tu nekje. Eni šest žogic je že super met, ker to vse leti, še posebej na začetku, ko se bomo učili, bodo te žogice vse bo so odletele. Tako da približno 5 evrov, ker bodo prve tri v prvem tednu itak podomaro. To je logično, ne?
2: Evo, zdaj smo na slabih 300 evrih, zdaj če dodava večje mize, nanese še dodatnih 30 evrov, teda tam nekje 330 evrov.
3: Koliko je dostava?
2: 330 evrov.
3: Vse skupaj, v tem miza, ja. Pa z dostavo vred.
2: 30 evrov nekje dostava.
3: Dobro. Zaokroženo potem smo na približno 330 evrih za ta nov družinski začetek, nov družinski hobi, ja?
2: Ja, če pa vzameš mizo manjšo za 150 evrov in jo sam pripelaš domov, ne?
3: Ja.
2: Pa lahko priješ tudi skozi za slabi 200 evrov.
3: Ko si normalno, to pa je 130 evrov prihranka, to pa je že v pul, ne?
2: Samo imaš malo mizo.
3: Imaš malo mizo, vse vseeno. Čakaj, realen razpon je torej med 200 do 330 evrov za ping-pong mizo, odvisno od mize in postave. Pa še eno stvar morate vedeti, to je velika reč, no to boste morali nekam dati. Najverjetneje kar v garažo, ker te reči se, se stavijo. Tak se skupaj zapre, ko krila. Toink, pa jo imate postavljeno v kot, to gre.
2: Ja, v bistvu, pol pa še najboljši del, ne? In... Zdaj, če si tak slab v športu, ko jaz, pol mize sploh ne rabijo, samo žogico pa lopar.
3: Poklatiš.
2: Kaj trofiš, tak ne, na.
3: Vse posod na okrog. Ti mi bi rabil veliko face, veliko mizo. Tak da, evo ga, zdaj veste, ukolikor si umišljate ta nov družinski hobi za jesensko-zimske dni, tam okrog 200 do 330 evrov.
2: Čuj, koliko te to pride?
1: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Pate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
4: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
3: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme je, tak bomo rekli, delno jasno, nekaj sončni žar, ko premoremo že celo tudi tukaj v Mariboru, kjer sonce že ožarja najvišje strehe in najvišje strehe zgrad tukaj v našem mestu. Temperatura je v poprečju, ali pa ne bom rekel poprečju, bom rekel tam od 5 pa do 7 stopinj Celzija imamo, ponekod 4 nad ničlo, tako da neke pretirane vročine ni, bo pa čez dan prijetno toplo. Od 17 do 22 stopinj bi naj imeli v delno in pretežno jasnem vremenu.

0: Kaj ti jaz povem, veš, kaj je highlight naše Slovenije?
1: Da slišim.
0: To so naši športniki, Timi. To ja, so naši to športniki. In še eno tako fajn novico imam na finalu evropskega pokala. V Tunu je legendarni slovenski strelec zadel vseh 60 strelov v 10 s popolnim 600 krogi osvojil zlato ter izenačil evropski rekord. Govorimo seveda o enem in edinem Rajmondu Debevcu. Debevec je trikratni olimpijski dobitnik medalj. Spomnimo se samo Sydney 2000, Peking 2008 leta, London 2012. Skratka, legenda slovenskega športa je, ne bom rekel, usekal, ampak ustrelil znova. Padel je evropski rekord.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Zavaruj se pred izgubo dohodka. Bolezni in nezgode pogosto darijo nepričakovano in dolgoročno zmanjšajo prihodek. Razmisli o zavarovanju za primer bolezni ali invalidnosti. To je obramba pred scenarijem, ki ga ne moreš napovedati, a ga vnaprej preprečiš z ustrezno polico.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Tudi Carmen, Stavec in ljubezen je med največjimi hiti vseh časov. Ja, bliža se novice ob 8. Pripravljenih imam za vas že nekaj naslovov, ki sledijo ob polni uri. Govorili bomo o tem, da je na Ptuju, oziroma kaj je na Ptuju za brezplačno za starejše voznike. Španija zaostruje pravila glede alkohola za volanom, kar je super, 9. oktobra pa poglejte v nebo. Odgovor na vaše vprašanje, čemu in zakaj, boste dobili v novicah ob 8.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Spoštljamo. Prehitro sem za jodlo. Lej, tudi jodlanje je način prebujanja, še posebej pri naših severnih sosedih.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je bila 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj bo 14. oktobra ob 9. uri pripravilo brezplačno usposabljanje za starejše voznike. Udeleženci bodo osvežili prometna pravila s poudarkom na krožiščih in avtocesti, sodeloval pa bo tudi predstavnik zdravstvene stroke. Po predavanju bo na voljo neobvezna praktična vožnja z učiteljem. Dogodek je odprt tudi drugim udeležencem prometu brez predhodne prijave.

0: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: 3 minute so čez 8. Lepo dobro jutro, z vami smo danes, kjer ga smo 5. Oktobra. Boštjan in Timi.
2: Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. Timi, veš, ko pridejo tisti časi, ne, ko pride tisti čas, bom rekel. Ko pride tisti čas in ko smo, ko je 24. december zvečer, pa ko je čas, da...
3: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Pride tisti mož za belo brado, se otroci vedno deremo Božiček! Božiček! No, zdaj še apsolutno ni tisti čas, ne? Pa čas, da bi se v studiju ena osveženega Net FM oglasil Luka... Luka? Ja, Luka Basi mora priti. Tako da najboljše, da se... A se deremo Luka? Luka! A se pa deremo Basi! Basi! Ne, mogoče bo prišel. Kaj te jaz vem?
2: Mogoče, kaj te veš?
1: Ker v tem trenutku že malo zamuja, ne? Tada eno malo črno piko že lahko mu damo, ne? Tako da Luka!
0: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Boštjanom Bračićem.

0: Janelle Monáe in pravkar smo slišali še eno veliko uspešnico med najboljšimi vseh časov. Timi, sem ti rekel, da pomagalo. Če lahko človek prikliče Božička, razumeš? Te lahko prikliče tudi Luka Basija.
1: Net FM. Na štiri oči z Boštjanom Bračičem.
0: Ja, pa kaj si hecen, pa je vendarle stopil skozi vrata osveženega Net FM. Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj.
0: Kako lepo te vidite. Lepo, da si prišel na video, predošel.
2: Sam sta zihar bolj dolgo že po konci, ko jaz
0: ti gledajte,
2: že čisto dobro da. No.
0: Par uric, kaj se nama pozna, ne?
2: Ne, super.
0: Sva pa še imela zajtrk, pa kafe, pa vse, kaj je potrebno, veš, za lepše jutro.
2: Jaz pa še, mislim, s kao sta me postregla zajtrk, absolutno. Pa jaz zjutraj res ne jem.
0: E, pa eni par šnit, kure, šunkarce še mi je ostala. Pa en paradajz je malo bolj bolgi.
3: Jajce smo vse porabili?
0: Jajce smo porabili. Skratka, ko smo že, Luka, kakšen je tvoj zajtrk?
2: Tako sem rekel, redko si ga naredim, nekako nisem navajen zjutraj jesti. Jaz bom rekel, da imam svoj prvi obrok tam okoli 11, drugače pa zjutraj imamo pri nas bolj ritual spravljene za šolo. Pse bom pelat, imamo tri pse, tako da je kar pestro.
0: Kaj si hecen?
2: Pol bom rekel, ko pa otroke...

0: duet, ki sem ga prejel strani tvoje PR-ovke.
1: Izvolimo.
0: Strani PR-e sem dobil grupa Vigor in Luka Basi Još viski pijem.
2: Ja, zdaj morate paziti, ker to je pa tako nalezljiva pesem, da če ima take v hladilniku, si ga zaklenta. To je nov duet naš, glih ta vikend smo ga tudi prvič z bendom izvedli v živo, zdaj v Dorano Tabor prihaja tudi grupa Vigor. 10 let se pogovarjamo z Marjotom, 10 let, tako da bom iskren, da je že začel malo težiti, kaj ćemo s njimi duet, pa sem rekel, ja, bomo, ampak gre cajt, ampak poklopilo se je pa zdaj v bistvu v takem cajtu. Pesem je, meni je pesem iskreno všeč, ker govori mogoče v nečem tem, česar mi moški nočemo priznati, ko smo, bom rekel, ali ranjeni, ali kakorkoli ljubezni prizadeti, da se delamo na vzven full fine, ampak se vemo, da tudi moški moramo, da malo, bom rekel, svoje čustva pokazati.
0: Tudi moški jočemo, tudi tako, moški jočemo.
2: Je pa v viski olaži,
0: evo. Evo ga. Torej, čas je za enega kratkega.
2: Ni še po zakonu še
0: ne, ni še, recimo glasbenega kratkega.

0: Vigor, Luka Bas in Jož Viski pijem, oziroma kot se na Štajerskem to reče, z enim vzklikom OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Drage poslušalke in poslušalci, povsem trezni smo. Še veste, kako hudi smo, če smo slučajno pijani, ne? Tako da, boljše, da ne. Je pa v studiju ena sveženega Nite Fan, kot rečeno, Luka Basi. Luka, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga, je to zgodaj za te danes?
1: Ne, mislim, ajde, malo bolj zgodaj, ker je bilo nekaj ožnje, da sem, ampak sem načeloma, kar sem mogoče za glasbenik, ne se podobi, ker jutro ni tim človeku.
0: A, dobro, dobro. Ja. Ok. 10 let, torej praznuješ, pa je. Hkrati je to leto si zadal en tak poseben izziv, da bi naj v enem letu izdal kar 8 novih skladb, če ja. Sem prav razumel, 4 so že ogledali luč sveta, sledita še 2 dueta, zadnje 2 skladbe prihajata decembra, sem vse povedal prav.
1: Ja, en duet v bistvu smo že zdaj čuli, da en, če prihaja še 2, ja, kar, ne vem, mogoče

0: le enih teh stvari, ko se jih vseeno moraš, bom rekel, malo vseeno naučitno.
1: Dobro, dobro, dobro, viš. Ampak ne, dejansko to mi všeč, da, da tudi to pokažemo, da je za vsako stvarjo, ki potem zveni dobro, precej truda. Kot bo na primer tudi za in je za tvojim velikim koncertom, ki se bliža, 10. Oktobra, prihajaš v Mariborsko dvorano Tabor. Tako. Včeraj si rekel, da si imel režijske vaje. Zdaj, kak zgleda režijske vaje, kak to poteka, da si znajo ljudje predstavljati, da tvoje delo ni prit na oder za uro in pol od pet in je to to.
0: Ja, definitivno da 10. ne bo ura pa pol, ampak bo, kar bom rekel, krepko več. V bistvu je tako, da če bi nekdo gledal te produkcijske vaje, bi si mislil, pa zakaj se igrajo, tako da prekine 30-krat. To je res, greš, bom rekel, takt po takt, to zgleda tako, ej, to, ej, stop, fante, kam imaš ti to, kam imaš ti tam, pol pridejo gostje, pol gre to čez, pol vmes se ukvarjaš, vseeno moraš, bom rekel, projecirati to na oder, ki bo v dvorani Tabor, kje se boš premikal, koliko sekund zdaj ti rabiš, da priješ od refrena do tistega kitarista. Skratka, to je, bom rekel, en tak kup jumbo stvari, en kup enih zvezkov, en kup zapiskov, en kup ljudi, bom rekel, tudi je tam, včeraj nas je bilo tam, bom rekel, ekipa itak 10, pa pol še gostov, da nas je v enem momentu v dvorani 30 in zna to nastati tudi en tak mali kaos, imam še celo eno sliko, gre včeraj na odru, tako samo ležim. Tako sem nove, sem sliko, sem ležel, sem kar nisem rabil te svojih 5 minut. Ampak, ko so pa končane, v bistvu, aj, pa si rečeš, evo, zdaj pa smo pripravljeni in pol, je, pa, pol pa začne nastajati tista želja, ko koma čakaš.
1: Ko koma čakate in koma čakate, in ne čakate koma samo vi in ekipa, ki to vse skupaj pripravljate, ampak koma čakajo, kot kaže tudi, tudi poslušalci, gledalci, vsi tisti, ki bodo prišli, ljubitelji tvoje glasbe, ki sem skozi vsa ta leta zlezel v srce in uho, ker po zelo zaupnih virih slovenske Sove smo izvedeli, na primer, da gredo karte izjemno dobro v promet.
0: Ja, čisto malo jih je še ostalo.
1: Kak dobro.
0: Tako da to je tudi ena, bom rekel, nagrada, pa tudi pol še apsolutno logično, ko veš, da bo polna dvorana, je toliko, še toliko lepši občutek, to bo v bistvu čakati. No.
1: Ja, in ta pogovor dejansko bolj kot teče naprej, več vprašanj se mi poraja, več radovednost me muči, a morda pa naslednja skladba za vse verne poslušalce našega radija in poslušalke, kad vidim Boga v živo.

0: Hit FM, na štiri oči z Boštjanom Bračičem.
1: Dragi moji, simbolično bo največje praznovanje jubilejnega leta prišlo prav 10.10., ko bo Luka Bassi 10 let karijere praznoval na velikem odru v dvorani Tabor v Mariboru, pravzaprav na največjem koncertu svoje

Izjemni Rod Stewart, ki je objavil, da se v kratkem poslavlja, da je pred njim samo še ena glasbena turneja. Some guys have all the luck, smo si privoščili z njegove strani v minulih 3 minutah. Medtem, ko slišite, v Mariboru že odzvanja 9:15, če pravi že malo čez, 13 minut manjka do 9. In Boštjan, vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Tu je nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri, torej ob 9.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Lepo dobro jutro, lep dobro dan, ura je 9. Novice sem pripravil, Boštjan Bračič. Mariborski Lent je bil v znamenju 42. tradicionalnega splavarskega krsta. Flosari so se splavo minuli vikend iz Koblerevega zaliva podali proti Lentu, kjer je sledil osrednji del prireditve. Med mariborske flosarje sto leto sprejeli Alena Pungartnika in Saša Najgiča. Dogajanje so popestrili še folkloristi, glasbeniki in lokalni rokodelci, da je tako znova obudili bogato splavarsko tradicijo Maribora. Oktoberfest

0: V nadaljevanju pogledamo, kaj smo za vas pripravili to dopoldne.
1: Lep FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, NetFM je tole. Mi se bomo danes spraševali, kaj narediti, da sadje v biskvitu ne pristane na dnu. Zakaj bi morali zaradi svojih možganov večkrat obuti športne copate? Kako so naše babice čistile brez cel...

0: Že smo nazaj po odlični muziki in če radi pečete sadne biskvite, potem zagotovo poznate to težavo, ne? Lepo razporedite sadje po testu, no po peki pa skoraj vse pristane na dnu. Obstaja čisto preprost trik. Preden sadje dodate v testo, ga rahlo potresite z moko in nežno premešajte. Res samo rahlo, debela plast moke tukaj ni potrebna. Tako se sadje lažje oprime testa in je manj možnosti, da bo med peko potonilo. Pomaga tudi, če testo ni preveč tekoče, zelo sočno sadje, na primer češnje, pa predtem dobro odcedite. No majhen kuharski trik, ki lahko poskrbi, da bo naslednji sadni biskvit ne samo dober, ampak tudi lep na pogled.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Študentska organizacija Univerze v Mariboru danes pripravlja tradicionalno krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Kri je mogoče med 9 in 14 uro darovati na Štuku na Gosposvetski cesti, jutri pa med 8 in 15 uro v UKC Maribor. Darovalcem bodo ponudili okrepčenje.

0: izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi na

0: Je tako?
1: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
0: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
2: Net FM. V ritmu dneva, v ritmu dneva.
3: Že smo nazaj na Net FM-u, Katja sem z vami, zdaj pa k zgodbi legendarne hrvaške pevke Tereze Kesovije, ki je svojim oboževalcem sporočila novico, ki jih je zagotovo zaskrbela. Kajti 87-letna glasbena diva ima namreč težave s srcem. Zdravniki so ji svetovali počitek in okrevanje, zato je morala preložiti koncerte tega vikenda, ki je za nami. Tereza je oboževalcem sporočila, da mora tokrat svojemu srcu prisluhniti nekoliko drugače in mu dati čas, da si opomore. Zahvalila se je oboževalcem za vso ljubezen in podporo ter obljubila, da bo naredila vse, da se čim prej vrne na odre. No, Terezi pa seveda tudi z Net FM-a pošiljamo predvsem veliko zdravja.
2: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Hidalgo keramika. Hidalgo keramika.
1: Hidalgo keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Marketing afna radionet.si.

0: bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat

0: Aj čutim njeno delovanje.
1: Ja ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 0800 88888. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 0800 88888. Takoj smo nazaj.
2: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: kisikom. Morska hlina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Pa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnje.
2: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Zadnja ura je pred nami, ko bomo slišali najboljše vseh časov in slišali bomo tudi, da draga čistila niso ravno najboljša za čiščenje.

Novo, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junečja rebra prsa 8,88 €, telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zorene stejkov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi stejke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu na 25.

0: ste s koncem poletja že slučajno obupali nad svojimi balkoni in rožicami, a veste, da ni potrebe. Tudi jesensko cvetje je lahko zelo pisano. Med rastlinami, ki so primerne za hladnejši del leta, so dobro znane mačehe, resje in pa krizanteme, no za nekoliko drugačen videz lahko izberete okrasno zelje, jesensko ciklamo ali hojharo, ki je zanimiva predvsem zaradi pisanih listov. Pri jesenski zasaditvi pa je pomembno, da voda v loncih ne zastaja in da izberemo rastline, ki dobro prenašajo tudi nižje temperature. Tako lahko z le nekaj lonci, balkon ali teraso spremenimo v lep jesenski kotiček, tudi takrat, ko so poletne cvetlice že rekle nasvidenje. No, nasvidenje vam kličem tudi Katja, Igor bo zdaj z vami, mi smo skupaj spet jutri.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na prvem približno 400 metrov dolgem delu zahodne mariborske obvoznice dela potekajo po terminskem in finančnem načrtu. Celotna prva etapa od Streliške do Kardeljeve ceste mora biti po pogodbi končana februarja 2028. Nadaljevanje druge faze pa se zdaj ni mogoče, ker je zoper delno gradbeno dovoljenje vložena tožba.

0: mi se ne damo, imamo odlično glasbo, najboljšo vseh časov, imamo pa tudi kakšno zanimivo za vas pripravljeno. Katere to so danes, vam pa izdam čez nekaj minut, če ostanete z nami na Net FM. Lep popoldan želim.
1: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Dobar dan, pozdravljeni na Net FM. Dajmo malo pogledati, o čem bomo danes govorili. O tem, da so lahko veverice očitno tudi smrtno nevarne. O tem, da so Hrvati se zdaj pohvalili, da so letošnji prihodki od tujih turistov dosegli rekord. Potem o dnevu kave, ki je bil prejšnji teden, pa rečemo še kakšno o kavi, ceni te, dobrine, ja, kako bi rekel, luksuza že zdaj. Ja. Potem o enemu severnemu Korejcu, ki je edini bolj obilen, korpulenten, ne, z bolj takim krepkim razrastom, ali kako bi rekel, v Severni Koreji. In pa še o tem, da previdno, če greste v Italijo z električnim avtomobilom, ker lahko se zgodi, da vam bo zmanjkal baterije, preden vi najdete polnilnico, kot se je zgodilo že mnogim. Malo več o tem tudi tekom oddaje. Zdajle je pa čas za odlično glasbo za najboljše vseh časov.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: Sedem, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Relax.
2: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste

0: na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Nelje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Hrvati se hvalijo, da so prihodki tujih turistov najvišji do zdaj. Rekordni. Ja, se res ne čudim. Poglejte, kakšne cene imajo. Ampak je več zelo kmalu, še preden vi v enem dnevu uspete tam pustiti 453 evrov.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: poleti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Marketing afna radionet.si

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Bodi pozoren na čustvene nakupe. Stres, žalost in dolg čas so pogosti sprožilci impulzivnih nakupov. Kupovanje da takojšnje zadovoljstvo, dolgoročno pa prazni žep in polni stres. Ko čutiš na nek način poriv po nakupu, se ustavi in vprašaj, kako se zdaj počutim. Čustveni nakupi niso rešitev za čustvena stanja.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: kave začeli piti šampanjec.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem.
2: Vsak dan med 12 in 3.
1: Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni, mal sem šel brskat po spletu, kaj je kaj novega in vsi poročajo, da imajo v Severni Koreji pa enega debeluha. Ne, en in edini. Več o tem zelo kmalu, saj upam, da nas ne bo Severnokorejska tajna agencija prej blokirala.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Korejo. A veste, kdo je edini debeluh v Severni Koreji? Ni težko, ne? Kim Jong-un, njihov veliki vodja. To je zdaj potrdila tudi južnokorejska obveščevalna služba. Napisali so, da je izjemno debel, vendar ne kaže znakov zdravstvenih težav. Kim je sicer znan potem, da uživa v razkošnem življenjskem slogu, izbrani hrani in pijači, medtem ko njegovi državljani pa glodajo lubje, koreninice in si tu pa tam naredijo solato iz trave in listja.

0: Podjetje Artpot, Milska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
2: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
3: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, na vzhodu delno jasno bomo rekli. Temperature od 17 do 22 stopinj, jutri zelo podobno vreme z zelo podobnimi temperaturami. Tudi v sredo se nadaljuje sončno vreme, kot se razkrivajo obeti, le na Primorskem in Notranjskem tam že postopno več oblakov in čez dan kakšna kaplja dežja. V četrtek pa se bi naj padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
2: Lep popoldan na NET FM. Igor, vaša družba in mi šivamo do...

Lepo zdrav in lepo povdan, tole je Net FM, kar poslušate. Igor, vam delam družbo. Upam, da ste čudovito spoštovane in spoštovani in mogoče en nasvet, da bodite previdni, če se v Italijo odpravljate z električnim avtomobilom. Belgijski par se je odpravil s takim vozilom na slikovito območje Cinque Terre v Liguriji. Ko sta se vračala nazaj do hotela,

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na prvem približno 400 metrov dolgem delu zahodne mariborske obvoznice dela potekajo po terminskem in finančnem načrtu. Celotna prva etapa od Streliške do Kardeljeve ceste mora biti po pogodbi končana februarja 2028. Nadaljevanje druge faze pa za zdaj ni mogoče, ker je zobredeno

0: kiss. Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
1: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.

V današnjem popodnevu delno jasno vreme z nekaj sončnimi žarki in nekaj oblaki nad nami, temperature prijetne, zelo prijetne, od 17 do 22 stopinj. No, zelo podobno vreme s podobnimi temperaturami bo tudi jutri, tam do 23 stopinj bomo imeli, v sredo ne vem še točno, ampak bo pa dokaj sončno vreme tukaj, le na Primorskem in Notranjskem bi se naj postopno pooblačilo, tam že občasno kakšna kaplja dežja čez dan. V četrtek pa čisto druga vremenska zgodba, padavine se bi naj

FM. Najboljše vseh časov.

0: namazati s kremo.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Ni vam po dveh pa nekaj dobro namernih nasvetov, a ni samo pomembno, da vozite trezni. Še nekaj je zelo pomembno.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: sper să-mi sate dovol.
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
1: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
0: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.

okviru Tikiskora Hitena, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike, njihove zgodbe in skladbe, delno ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Za pseudonimom Motel FM se skriva slovenski DJ in producent, ki svoj glasbeni svet najraje išče takrat, ko mesto zaspi. Ko radijske frekvence utihnejo, na cesti pa ostanejo le še noč, dež na vetrobranskem steklu in tihe misli. Njegova nova skladba Daj mi znak, da si tu, se začne takoj po koncu radijske oddaje. Pozna ura, prazne ulice in radio, ki med šumenjem išče signal.